0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. Iz Evanđelja po Luki.

0: Bistrisku?
1: Da, koji je svedron dobrega pršuta, a bistriti risku?
0: Ne, a što ti nimaš dobrega pršuta? Ako bi testili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjani i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
2: Krenule smo kao kolegice, a sad smo se i kume. Dijelimo sve, od tračeva do moždanih stanica. Pardon, skoro sve. Izgleda da neke stvari ipak ne zaslužujem. Prošli tjedan naručile mi McDonald's za ručak i ja htjela uzeti samo jedan od njezinih 9 Chicken McNuggetsa. Skoro sam ostala bez ruke. A tko zaslužuje ili ne zaslužuje tvoj Chicken McNugget? Potraži ih, samo u McDonald'su.

0: Bistrisku?
1: Da, koje sve zon dobrega pršuta, a bistriti risku?
0: Ne, a što ti nimaš dobrega pršuta? Ako bi testili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjan i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.

0: Bistrisku.
1: Da, ko je svezon dobrega pršuta, a bistrisku.
0: Ne, a što nimaš dobrega pršuta? Ako bi testili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjan i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
2: Kad sam se rodila, dok sam dite bila, lepo mladost proživela, pak se oženila, mama bila, nuki dobila, pižijen docekala. Vas svakem dneve življenja radio pula.

Znam da mnogi vole ovu pjesmu Lanterna Radojke Šverko, baš mnogi, a i nije ni čudo, njezin glas, tako fina poruka i posebna atmosfera, kao i u svim pjesmama koje nam je Zaplavi val i ovaj put birao naš lipi dragi Čedomir Mošnja. Ali di bismo bili mi bez našeg tonca, Edi Koler je za tonskim pultom, ja sam Dorina Tikvicki. Zahvaljujem vam na tome što smo se družili, ostanite i dalje na našim frekvencijama. Za par minuta, evo i Nives Kalebić dolazi sa novim vijestima. Do slušanja, svako dobro.

0: Italunion na staroj adresi u Puli vam nudi
1: visoko kvalitetne mreže za berbu maslina antispina od izuzetno čvrstih niti, a jedinstvene su po tome što se za njih ne hvataju ni trava, ni korov, niti trnje. Mreže su u roli širine 7 i 8 metara i režu se na dužinu prema potrebi.
0: Italunion.

0: Pjesma tjedna.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: Bistrisku.
1: Da, ko je sve zon dobrega pršuta, a bistrisku.
0: Ne, a šti nimaš dobrega pršuta. Ako bi stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjani i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.

0: Biću Superman i Batman ako treba.
1: Eto, neko može biti Superman i Batman, a neko je samo Elton John, samo navodno pod navodne znake i to je to. I to ovo je dobra kombinacija, Elton John i Britney Spears u pjesmi Hold Me Closer.

Da. Britney je priznala da obožava zapravo Eltona. I evo, Hold Me Closer je zapravo spoj svega tu ima. Nakon 6 godina Britney se vratila evo s Eltonom na scenu tada i ispalo je dobro. Kad smo kod Elton Johna, on je jedini čovjek, barem, evo ja moram priznati da se to možda s vama desilo pa mi javite li je, jedini frajer na čijem koncertu sam bila da je počeo svirati 15 minuta ranije od predviđenog, što mislim da je skandalozno, nisam mu baš to oprostila, nije to u redu, ali evo čovjek je odlučio krenuti.

Evo i ovo, čim čujem ovaj ritam jedinu, jednostavno moram zaplesati. Sve je svemir, otkazreli smo se mi. Tako da veliki pozdrav svim onim dragim mamama, tetama, nonama koje slušaju Ate klub i nešto rade. Slobodno

0: Hoćemo uzeti jedan poziv. Hajde. Halo, halo.
1: Halo.
0: E, čekala sam te. Mislim, ako te ne
1: čekala. I čekala si do čega, da vidiš.
0: Da, odmah mislim da nešto ne valja, čovječe.
1: Bravo, to je lijepo tebe. Da sam blizu, rano da zovem na piće.
0: Ja.
1: I oni moraju zoveti, to ko se zove Toni, si rekla.
0: Toni s nama, da, Teković. Muzički,
1: a?
0: Teković zna, je glazbeni urednik.
1: Ide, ako more naći od Claudio Villa, buongiorno tristeza.
0: Buongiorno tristeza, baš to, tako, danas je baš taj dan.
1: E, tristeza.
0: Za tristecu.
1: Ja. Ne moraš.
0: Ćemo tražiti, nije...
1: Ako ne rekaš od Pepina Gagliardi, come le viole.
0: Stavit ćemo ono što je veselije.
1: A ne broje. Adio, bo, hvala.
0: Ćao, čao.
1: Arrivederla, čao.
0: Sve znate, to je Ljubav, remix Bastarca. U izvedbi Eni Jurišić. Ovo je bilo popularno kad sam ja studirala.

0: Bistrisku?
1: Da, ko je svezon dobrega pršuta, a bistritrisku?
0: Ne, a što ti nimaš dobrega pršuta? Ako bi testili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjani i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
2: Eko, samo da znate da se ne morate samo tniskati pršutima u Tinjanu, možete uživati u dobroj glazbi. 16. Dakle, petak, Severina i skupina Tequila. Ne da ukraden i Mejaši su u subotu.

0: poziv. Halo, halo.
1: Halo, halo, Jadranka, čao, dobar dan, halo. Kako smo?
0: Dobro smo.
1: Jesmo? Mhm. Da. Šta može jedna od Wild Thing the Troops? Ako se ne varam.
0: Može.
1: Šta može, kaj može. Lijepo od vas. I se želim vam ugodan nastavak dana i večeri.
0: Hvala Bog.
1: Hvala, čao, čao.

0: još ćemo jedan poziv, oćemo, ajde, halo.
1: Dobro večer.
0: Dobro večer.
1: Jadranka, kako smo?
0: Joj, odlično smo kad slušamo dobru glazbu, se slažem.
1: E, tako je dobro kad se sluša dobra muzika, još dobrega redatoga urednika.
0: Čabite videa za vas pustimo.
1: Eros Ramazzottija, ako može.
0: Ramazzottija, neku posebnu pjesmu ili?
1: Ma ne, po vašoj želji.
0: Dobro.
1: Veliki pozdrav svima vama.
0: More, ajde Bog.
1: Aj Bog.

Ono što je sigurno da ovog petka, subote i nedelje sve putevi vode u Tinjan, festival pršuta u Tinjanu, 18. po redu, dakle službeno su postali odrasli, punoljetni. Pokušat će slušati Guinnessov rekord, 300 ljudi reže će pršut, da će sve od sebe, evo da ga skinu, mislim da je nekih 200 nešto ljudi sad u Španjolskoj, Španjolci drže taj rekord. Ono što je zapravo vrlo onako nezgodno je da ta feta pršuta mora biti točno određene debljine. Treba će to onda dobro izmjeriti, prebrojiti, a treba će to poslije pojesti.

Ona je jedna jedina i on se možete sad se svađati oko toga volite li ili ne, ali da je posebna.

svira nam prekrasna Jessie Ware In Your Eyes, pa ću samo kratko najaviti jedan događaj koji vas očekuje u Puli ovoga vikenda. Let's Wake Up! Let's Wake Up događaj je koji je u svom trećem izdanju povezao padel i druženje. Iako na prvu možda turnir u padelu ne zvuči spojivo sa partijem koji se odvija istovremeno, zapravo je vrlo lako moguće. Sve detalje možete pronaći na našem Instagramu, a ja bih prije svega voljela izdvojiti da se i dalje možete prijaviti za turnir. To možete učiniti na Instagram stranici Pula Padel ili Let's Wake Up. Linkove ćete imati i na našem profilu, a možete doći i samo zbog dobre energije. Možete se doći zabaviti, slušati glazbu uz DJ-eve, popiti neki koktel, neko piće i jednostavno uživati. Posljednji događaj ove sezone održava se ovog vikenda 17.10. na Verudeli u Puli i traje od 12 sati do 4 popodne. Ulaz je 10 eura, kotizacija je za igrače 20 eura po osobi, a sve detalje, ponavljam, možete pronaći na njihovom Instagramu. Iako na prvu možda zvuči nespojivo, sve je jako lako moguće kada imaš dobar tim iza toga. Ostanite uz naše mreže i uz našu frekvenciju jer vam idućeg tjedna donosimo i više detalja o samoj organizaciji. Let's Wake Up! Uživajte!